0: dnes vyberiem rádio Rave.
1: Milí poslucháči Slovensko-Českého vedeckého rádia v rádiu Rave, relácie Fansmile, som veľmi rád, že vám môžem predstaviť milých hostí, ktorých tu mám momentálne pri mikrofóne. Pochádzajú zo školy SOS Horný Smokovec, pán Marek Pajer. Dobrý deň.
2: Dobrý deň, prajem.
1: Povedzte nám, kedy ste vlastne prvýkrát prišli do Švajčiarska a za akým účelom a vlastne prečo ste tu prišli?
2: Tak my sme boli prvýkrát vo Švajčiarsku minulého roku a konkrétne na súťaži Gastro Erasmus. Boli sme na súťaži Gastro Elite v St. Gallene, kde sme súťažili so švajčiarskými týmami.
1: A tam ste súťažili a súťažili ste veľmi dobre, pretože ste sa dostali dosť vysoko v hodnotení. Ako to bolo?
2: Tak my sme v daný deň skončili na druhom mieste.
1: Na druhom mieste, skvelé, gratulujem. A na základe toho, že vy ste tam vlastne súťažili za Slovensko, tak vás boli podporiť aj diplomáti zo slovenského veľvyslanectva, však?
2: Áno, bola nás podporiť aj pani veľvyslankyňa zo Slovenska.
1: Porozprávajte nám o škole a vlastne kto vás vlastne na Gastro Elite vlastne vybral?
2: Tak my sme boli na Gastro Elite na základe súťaže Gastro Erasmus Plus v Turecku a konkrétne na túto súťaž Gastro Elite nás pozvala naša partnerská škola zo Švajčiarska, zo San Galeno. Wir haben Einladung für Wettbewerb Gastro Elite von der Schule von St. Gallen bekommen. Wir waren zusammen bei diesem Wettbewerb und wir haben letztes Jahr diese Einladung bekommen.
1: Super, tam ste skončili na krásnom druhom mieste, boli všetci prekvapení a očarení a my samozrejme na vás hrdí a na základe tohto vás pani veľvyslankyňa pozvala zase do Švajčiarska. Je to tak?
2: Áno, my sme dostali od pani veľvyslankyni pozvánku na prípravu tejto slavnostnej recepcie na základe toho, že videla našu prácu na súťaži Gastro Elite. Wir haben Einladung von die slowakische Botschafterin bekommen. Die hat unsere Arbeit bei Wettbewerb in St. Gallen gesehen und auch wegen das wir haben diese Einladung bekommen.

0: mám syna a ten veľmi rád varí, od malička si pripravuje a vlastne začal pripravovať nám nedeľné raňajky, vajcia, párky a takto. Vy ste to tiež robili pre svojich rodičov, alebo mama, otec vás viedli k tomu, že varečka, hrniec, palacinky, alebo ako? A potom nám povedzte, prosím, kde ste vo svete boli a kde varili?
1: Varenie ma bavilo stále. Mal som naozaj k tomu kladný vzťah. Aj keď som už bol na škole, tak praktické vyučovanie som mal naozaj oveľa radšej ako teoretické vyučovanie. A tam som tiež získal veľký vzťah k tomuto povolaniu. Ja som pôsobil v Nemecku 60 km od Mnichova pri meste Rosenheim.
0: Super. Čo z týchto jedál, ktoré ste sa naučili na škole a v živote, najradšej varíte a čo najradšej jete?
1: Tak varím rád slovenské, špeciality slovenské jedla, a taktiež najradšej jem slovenské špeciality, ako sú napríklad halušky, pyrohy, ale taktiež aj klasický rezeň so zemiakovým šalátom, so zemiakovým pyre.
0: Mohli by ste mi poradiť nejaký tajný recept, ako by sa dali tieto slovenské špeciality ešte vylepšiť, že čo vy do nich dávate, niečo extra, čo iný nie, buď do halušiek, alebo do pyrohov, aké máte najradšej?
1: Tak samozrejme, závisí to od toho, aký máte prístup k spracovaniu týchto surovín. A určite používať kvalitné suroviny. My sa snažíme žiakov viesť k tomu, aby využívali naše kvalitné lokálne suroviny, ktoré máme naozaj overené a ktoré dodajú tomu jedlu novú a dobrú chuť.
0: Takže klasika, halušky s brinzou, najlepšia brinza, aká je v okolí, a slaninka tiež od farmára alebo sedliaka z Tatier.
1: Áno, samozrejme, lebo teraz je v trende naozaj sezónnosť, lokálnosť a udržateľnosť, a aj na základe toho sa snažíme našich žiakov učiť, aby využívali suroviny, ktoré sú im lokálne dostupné a takisto aj sezónne. A žiaci potom neskôr aj pochopia význam týchto vecí. Wir kochen gänse, unsere Spezialität mit Produkten von unserer Region. Ist das sehr wichtig, dass die Studenten diese Produkte kennenlernen und die wissen, dass wie wichtig für diese ganze Spezialität das ist. Und die müssen auch kennen, wie die ganze Produkte vorbereiten sollen und wie die mit arbeiten können. Und dann später können da auch dann auch in die andere Leben bringen.
0: Aký je rozdiel medzi slovenskou a švajčiarskou školou? Vy ste boli teraz v dvoch rôznych školách, v Sorenbergu a v Lucerne. V čom vidíte rozdiel medzi týmito školami a medzi sebou a rozdiel medzi slovenskou, vašou školou a týmito školami tu vo Švajčiarsku?
1: Tak hlavne vidíme rozdiel v tom, že majú veľký podiel praktického vyučovania. Konkrétne oni majú jeden deň teoretické vyučovanie v danom týždni, než to na Slovensku je oveľa väčší podiel teoretického vyučovania. Konkrétne naša škola má jeden týždeň teoretické vyučovanie, jeden týždeň praktické vyučovanie, než to ich škola má v danom týždni jeden deň teoretické vyučovanie a 4 dní praktické vyučovanie. Unsere Schule hat eine Woche theoretisches Ausbildung und andere Woche praktisches Ausbildung. Also bei uns ist das 50-50%. Und in Schweiz jede Woche, die haben nur einen Tag theoretisches Ausbildung und 4 Tage praktisches Ausbildung. Also diese Unterschiede sind, dass die mehr die Praktikum haben. Und das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Und ich finde, dass sehr gute Idee ist.
0: Vy ste videli včera v Lucerne krásnu školu veľmi milého pána riaditeľa, ktorý nás previedol celou školou, a máte podobné podmienky ako oni v škole? Tam sme videli proste pre hotelovú školu zariadenie, učebne, všetko, všetci sa tam učili, boli lavice a hneď za tými lavicami mali aj celú kuchyňu. Máte niečo také aj na Slovensku?
1: Presne takéto triedy nemáme nič, ale my kladieme dôraz na to, aby naše praktické vyučovanie bolo priamo na hoteloch a na okolitých prevádzkach, keďže my pôsobíme v celých Vysokých Tatrách, ale taktiež aj táto švajčiarska škola má podniky, s ktorými spolupracuje, takže toto máme rovnaké, ale my sústredíme hlavne náš odborný výcvik priamo na hotely a reštaurácie. Unsere Studenten bei unserer Schule, die sind direkt in Hotels und Restaurant in Hohe Tatra. Die sind nicht so viel Zeit in unserer Schule bei praktischer Ausbildung. Und das finde ich das sehr wichtig für unsere Schule ist, aber in Schweiz ist das fast gleich. Aber die Klassen sind andere wie in unserer Schule. Die haben schon mehr Computer, mehr Technologie wie bei uns.

0: Ja by som bola vyplavala aj sama. Mňa na plavárni volali Bojka.
1: A aké švajčiarske jedlo máte najradšej? Aké ste okoštovali, ochutnali? Mali ste čas vlastne popri tom všetkom, čo ste tu strávili, urobili aj na takúto nejakú večerú ochutnávku švajčiarských dorôd?
2: No, keď môžem povedať, čo mi na Švajčiarsku naozaj chutí, tak sú to ich syry a čokoláda. Naozaj robia tieto produkty kvalitne. Mir schmeckt auf Produkten von Switzerland, z Käse und Schokolade. Das machen sehr, sehr gut und gefällt mir das.
1: Aké sú vaše plány do budúcnosti, čo by ste chceli so školou ešte dokázať, zažiť? Aké sú vaše osobné plány, váš cieľ, nejaký sen?
2: Tak ja by som chcel, aby naša škola fungovala. Veľmi sa tešíme tomu, že máme prisľúbené to, že v najbližších rokoch sa začne stavba našej novej budovy. To znamená, tomu sa veľmi tešíme a veríme, že sa to dotiahne do úspešného konca, aby naši žiaci boli spokojní a úspešní v živote.
1: Skvelé. A váš osobný nejaký cieľ? Či všetko vkladáte do školy?
2: Tak môj osobný cieľ, aby som v tej škole zotrval, aby som stále robil pre ňu čo najviac. A naozaj, aby som si vážil aj prístup vedenia, aj pána riaditeľa, ako nás podporuje, lebo máme z jeho strany veľkú podporu aj na seba vzdelávanie a takisto na rozvoj školy.
1: Skvelé. Ja vám zo srdca ďakujem za rozhovor, prajem veľa zdravička, šťastička, úspechov a veľa kurinárskych aktivít a učení sa. Všetko dobre prajem. Pekný deň.
2: Ďakujem pekne, pekný deň.

0: Cerim Radio Rave.
1: Milan.
2: Dobrý deň.
1: Peťa.
3: Zdravím.
1: A ešte Sofia.
4: Dobrý deň.
1: Dominik ostal doma, dneska nemohol žiaľ, ale určite vám kolegovia o ňom porozprávajú. Tak Milan, povedz nám, za akým účelom vás privial vietor do Švajčiarska?
2: Tak dostal som ponuku od pána riaditeľa, že či nechcem prísť reprezentovať školu vo Švajčiarsku na ambasádu obsluhovať a určite som to nemohol odmietnúť. Dominik, čo teraz žiaľ nie, on je dnes jediný kuchár. Samozrejme, my sme hotelová škola a pomáhali sme aj s kuchárskymi činnosťami. Sme ja, Sofia aj Peťa sme čašníci. Dominik je dnes jediný kuchár.
1: Peťka, ako sa ti páči Švajčiarsko? Čo ťa tu najviac zaujalo? A ako sa ti pracovalo na recepcii pre ambasádu, ktorá robila v Berne?
3: Tak Švajčiarsko sa mi veľmi páči. Bol to taký môj sen tu ísť. Aj odhodla sa vlastne letieť. A na ambasáde boli veľmi milí ľudia. Bolo to zaujímavé. A Sophie, môžeš sa vyjadriť?
4: Mám na to názory tie isté ako Peťa. Veľmi sa mi tu páči. To na ambasáde takisto boli tam veľmi milí a príjemní ľudia, takže nemám čo vytknúť. Proste je to takisto jak taký malý výlet pre nás, no ale takisto aj proste skúsenosti sme z toho dostali.
1: Čo je váš sen a cieľ vlastne po škole, alebo čo by ste chceli robiť, ostať v gastre, alebo byť učiteľom ako vaši učitelia, alebo byť pretekárom Formuly 1, porozprávaj nám.
4: Tak, ja som teraz štvrtačka, posledný rok, na rok maturujem, takže na to sa veľmi teším. A no, môj cieľ je určite ostať v gastre. Možno by som išla aj do zahraničia, ale to možno až tak po čase. Ale určite ostanem v gastre a budem sa tak pomaly posúvať vyššie.
3: No a mňa láka predstava učiteľky, ale momentálne sa ešte neviem rozhodnúť, či budem pokračovať v gastre, alebo pôjdem do zahraničia, alebo pôjdem na výšku. Takže tak.
2: Tak ja chcem určite zostať na Slovensku. Ja som hrdý a som rád, že som Slovák a že žijem na Slovensku. Chcem ísť aj na výšku, určite. Chcel by som nejakých 5-10 rokov zostať určite v gastre a postupne sa posúvať. Chcel by som zostať v hoteloch tatranských a časom možno je to taký môj cieľ ísť aj do politiky.